cerca di te. Qua tu arrivi, bella, auguris a te. Creatis, qui a creatis, omnia crea priatres, et bon, rotis.

Ixa pensia est qui habet intellectum compet. Nominum bestie. Nominum enim hominis.